0: yebesi ya trase ni ya di empire se mpene mo awa french mwa bansa ni ya shejume di nasi. Anunti ya sisi ya trase di ani ya yeko. Musuei kabu tuwadi onyankopo. Salakwadi akwentuo lebazo di jojo. Kustus mwa di musuei tuwadi esan kabu. Malaswa di bone. Talatwi ildon di bambo. Talaswa shishei di otanfo bonsam kuskus tuwa. De le moi de pagou. Casque tu le bazon de election. Kabou le tui pui de asmodre. Bonte patois de obeyfo. Kabou soa de ohao. Pui de musuo. Bantois de esain. De ait de owo. Palagou moi de enkwa. Bue bue miat de kakawa kakawa amiat. Amen.
1: Mamisa wenyo nyumna obo nufamisho mu. Wafama nisho mu asomato.
2: Okay.